0: ministro ed esse Eugenia Jedeme. Da Spagnetska.
1: Las nitre.
0: Moje je šene muc, ne više se ja ni ne vratim. Ni dite čo sile su. Vati di nisperti. Vaćte rozmjet. Vati da je moje šene.